0: Evo kaže Damir, godinama slušamo ovu pjesmu, referira se na Eni i traži se dečko i kaže tek sada sav pospan saznajem da se buldožer zove Milivoj. Eto, kakav početak jutra, drago mi je da smo to razjasnili. Kad smo već kod Milivoja, javio nam se Alen.
1: Dobro jutro. Pa evo, kad smo, to je sad kad slušamo Milivoja buldožera, ja bi ako može od Gabi Novak, on ne voli naslonjače. Mislim, slušao sam na vašem radiju, sigurno. Puštali ste tu stvar.
0: Je, čezno.
2: On ne voli naslonjače,
0: ovo,
2: je li to?
0: Da, je, to je to, naravno. Bernard nam se isto javio.
3: Dobro jutro, Dora. Dobro jutro, Hrvoje. Bože, jedna od Janis Joplin.
0: Pa možda vidjet ćemo, šalim se. Ivan nam se javio koji kaže My Chemical Romance, na. Isto tako, jedan od prijedloga koji mi se jako sviđa je Valentinin koja kaže može li jedna Danza Kuduro Don Omar za ovo dosadno jutro, odnosno za dosadan utorak. Pozdrav iz Njemačke. E pa ja sam onda upravo u tom džiru.
2: Rekla da može.
0: Ja sam rekla da može, ovo je moj maturalac, ljudi, ne možemo to skočiti. Pozdrav za Valentinu, pozdrav za sve ostale kojima će leći ova pjesma. Biće još naravno vaših prijedloga. Do tad, dan za kuduro, a onda i prljevo kazalište. Dobro jutro!

0: Ova pjesma je sama po sebi posebna, onda još kada čuješ da se Massimo pridruži Nina, onda to se dobije jednu novu dimenziju.
1: Da.
0: Stranac u noći, 7.46, taman vrijeme kad sam i obećala i najavila da ćemo igrati naš kviz, pogodit ko sam utorkom prije 8. Dobro jutro još jednom, evo meni je na telefonu Ana, dobro jutro Ana.
2: Dobro jutro.
0: Koja je rekla što kad sam je nazvala?
2: Da, jedva čekam da pogodite.
0: Da, napokon da je došla na red. Već si nam se nekoliko puta prijavila, ali tako? I,
2: ali kasnim.
0: Uvijek da. Kasniš. E, a danas, evo ga, prva je bila. Počinje Ana s poslom u 8, dakle imamo još 13 minuta da pogodimo koji te to posao čeka do tada. Rekla sam već, Ani, nema neki pretežak zadatak, moraš odgovarati samo sa da ili ne, a ja se nadam da ćemo mi evo malo popraviti svoju statistiku.
2: Hoćete danas.
0: Može, kaže Ana da nije teško, mi smo spremni, spremno ti?
2: Spremna.
0: Ok, rećemo. Hrvoj, kreni.
1: Ja.
0: Da.
1: Da li radiš od 8?
2: Da.
1: Da li se u svome poslu koristiš nekim pomagalom?
2: Ne.
0: Radiš li na računalu većinom?
2: Ne.
1: To je pomagalo.
0: Pa ne, jer se pomagalo kao bad za mesec.
2: Aha, to sam ja mislila, ne,
1: dobro,
2: to
1: okay,
2: ne.
1: Ali okej, okay, dobro, ovoga, a da li moraš imati nekakvu zaštitnu odjeću ili...
2: Samo papuče.
0: Samo papuče. Radiš li rukama?
2: Da.
0: Radiš li sa ljudima koji su jako niski i mali?
2: Da.
0: Znala sam. Ove papuče su te otkrila. Radiš li sa ljudima koji plaću?
2: Da.
0: Radiš li s ljudima koji još uvijek ne znaju otići na WC?
2: Da.
0: Radiš li s ljudima koji
1: isti
0: budu jako
1: vrijeme.
0: Glasni?
2: Da.
0: Radiš li u vrtiću?
2: Da.
0: Yeah!
2: Bravo!
0: Jako brzo.
2: Eto, ja sam rekla.
0: Znači, ove papuče su spasile, ali moram reći da si nam pomogla jer si ti zapravo sama rekla.
2: Kad?
0: A mislim, kao, pitao te Hrvoj Hrebaški, si rekla samo papuče.
1: Da li koristiš?
2: Da.
1: Malo bi više lutali.
0: Da si nam rekla da, onda bi možda...
1: Jer papuče mi iskreno...
2: Da,
1: iskreno mi ne bi papuče pale kao ovoga...
0: Dio.
1: Ali točno, da, odgovor je na mjestu, da.
0: Okej, okay, odlično.
1: Wow, super.
0: Dobro je.
2: Ali nisam odgajatelj,
0: dobro?
2: Nego sam asistent dječaku s Downovim sindromom.
0: Ajoj, divno, okej. Okay.
2: Tako mm-hmm. da... išla sam ja na prekvalifikaciju za dadilju i to, tako da jesam u struci, mm-hmm. ali sam sa tim mojim malim dječakom.
0: Koliko ima godina?
2: 5,5.
0: Ajme, divno. Oni su prekrasni. Što bi rekla da je ovako najljepši dio svega toga što radiš?
2: Pa kad onako lijepo zagrli, pogleda, nasmije mm-hmm. se, kad je... Oni su takvi topli, dragi.
0: Mhm.
2: S njima je baš lijepo raditi. Mislim, teško je,
0: naravno.
2: Naporno, da, mm-hmm. jer da moraš učiti svemu. Ali je lijepo.
0: Mm-hmm. Prekrasno.
2: Za
0: Ana...
2: kraj dana kad vidiš da si nešto napravio i da je svaki dan sve nešto bolje i ljepše,
0: mm-hmm.
2: onda ti to da poticaj za dalje.
0: Ovo bi bilo super čuti u našoj profesionalnoj orijentaciji, tako da ako si za jednom da te nazovemo i da nam malo više pričaš o tome, da pače, sigurna sam da bi mnogi voljeli čuti ovako neku lijepu, inspirativnu priču. Taman smo danas evo u tim svim nekakvim...
2: Da, i htjela sam reći ovoj curi koja se mm-hmm. javila, da sam ja tek 34 išla na prekvalifikaciju.
0: Okay.
2: I eto, sad već 2,5 godine radim tu.
0: A čekaj, prije si se bavila nečim sličnim ili...
2: Ekološki tehničar sam.
0: Dakle, totalno drugačije.
1: Da.
2: I radila sam i po kafićima i restoranima i dućanima i svagdje.
0: Mm-hmm.
2: Tako da, samo ako ima volje, može se.
0: Odlično. Imaš još da. Neki možda savjet za nju osim volje, na koji način bi to mogla realizirati, odnosno ostvariti?
2: Pa ja sam išla za školu, mm-hmm. za obrazovanje odraslih i mm-hmm. onda sam tamo našla praksu preko njih. I eto, ostala tu. Tako da možda i na taj neki način prekvalifikacije, pa kod njih naći praksu, pa onda ostati.
0: Idealno. Ana, da. Hvala ti i bravo, bravo. Mislim, mi smo sad evo, dobili 3-1.
1: Dakle,
0: dobili smo kviz, dobili smo profesionalnu orijentaciju i dobili smo priču za našu temu i savjet za Luciju. Tako da sve si 3-3 si riješila. Hvala ti puno. Hvala ti puno. Imaš još evo 10 minuta do posla, onda puštamo te da malo još uživaš u tom miru i želimo ti lijep dan. I pozdrav i pusa dječačiću.
2: Hvala. Hvala.
0: Čujemo se, bok.
1: Bok, bok, bok.
0: Joj, kako
1: evo, krasno. Dobro je. Da, da, evo, vidiš, baš...
0: Mislim, vi, ljepše mi je bilo čuti ovu priču.
1: Em smo pogodili, nego, mislim, mi. Ovo, ti si pogodila, em smo čuli lijepu priču, em sve ovo što si prije nabrojala, svaka čast. Evo,
0: odlično.
1: Cijeli paket.
0: Baš sam jako zadovoljna. Darko Rundek i Otok, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Postoji...

0: kolonu, zastoje, kolona je u pokretu, ali to je pokret od nekih koliko, možda 20-30 na sat maksimalno, 20, evo, kaže kolega Les. Znam da je on jako voli motore, da ima jako puno razumijevanja za motoriste, međutim ova situacija u redu. Još jednom, vidjeli smo one koji su stali ovdje u zaustavnom traku, očigledno se nešto dogodilo, ali jedan gospod motorist ovu cijelu kolonu je sada preticao upravo po tom istom zaustavnom traku i onda se nešto kasnije tamo uključio na autocestu i to je nešto što ja ne mogu ni razumjeti, a nemam ni tu moć baš oprosta, niti je moj oprost nešto pretjerano bitan, ali takve situacije i takav način vožnje mi, evo, stvarno nisu jasni. Znam da je motoristima i nešto teže, da su jako izloženi razno raznim uvjetima, što vremenskim, što ovim drugim prometnim, ali ova zaustavna traka služi isključivo za hitne situacije i tamo vožnje ni u kojem slučaju, osim ako je iznimno, iznimno hitno, ne smije biti, a ovo mi se zaista nije činilo hitno. Naša kolona polako, pa doslovno klizi, evo sad ćemo, čini mi se, uskoro i stati. Ono što je u ovom svemu, ne znam, meni simptomatično, a i zanimljivo, da ova desna strana je na neki način čak i malo brža, pokretljivija od ove lijeve. Zašto? Tko to zna, ne znam. Kaže slušatelj, dobar dan, daj kad se tamo pokušajte se isključiti sa odmorišta Draganić, bacite oko na taj krak, već godinu dana je loš. Sad smo ga već prošli, tako da oko smo bacili, je bio nešto loši, čini mi se da je kolega sa nekim većim teretom se uključivao. Svi ti krakovi za uključivanje, pa pogotovo na ovom potezu, možda bi mogli dobiti neki novi oblik ili barem izgled. Bio jedan komentar slušatelja ovoga u prošloj emisiji koji je komentirao zapravo broj odmorišta na ovom potezu A1 između Zagreba i Karlovca. Njegov komentar kaže da je previše odmorišta, da treba smanjiti broj odmorišta i da zbog tih odmorišta i onda samog uključivanja na autocestu dolazi do problema, dolazi do nepredviđenih situacija, a onda potencijalno kasnije i gužvi. Što se tiče onog plana i programa da se napravi, da se naprave tri traka na ovom potezu autoceste, broj odmorišta čini mi se da se neće dirati, ali će se povećavati broj izlaza i ulaza na autocestu. Sada su, ako se ne varam, tri, a trebalo bi onda po onom broju biti ih čak pet. Kako će to funkcionirati, kako će to izgledati, ne znam. Mislim da je neki krajnji plan i program to sve završiti od Zagreba do Karlovca negdje 2030. Ako ste u ovoj gužvi, ako ste možda negdje ispred nas, slobodno nam se javite ako imate neke provjerenije, bolje informacije, jer naše oči ne mogu doći do izvora ove gužve, barem za sada. 01616 7002, mi stojimo evo tu zajedno sa kolegama supatnicima da idemo iz Osijeka, Bjelovara, Zagreba, Njemačke i Slovačke. Tu je ovaj nadvožnjak Kupa. Evo, njega smo prošli, a sada ćemo pratiti dalje razvoj ove gužve. Možemo je malo zasvirati, pa kad dođemo do izvora gužve, provjerimo kakva je to prometna nesreća i što se dogodilo, odmah ćemo vam javiti.
1: Ovo je drugi

0: Ja kad čujem ove latino ritmove, odmah mi dođe inspiracija da kažem našim slušateljima prognozu za sutra.
1: Da, ovo je baš jedna flamenko ovako stvar više.
0: Unutrašnjost dijelom je sunčano i nestabilno, pa će povremeno biti kiša ili pljuskova sutra s grmljavinom. U Dalmaciji pretežno sunčano, dok će na sjevernom Jadranu noći i ujutro te ponovo potkraj dana biti lokalnih pljuskova uz prolazno jak vjetar, Na kopnu vjetar uglavnom slab, na Jadranu će puhat slab, dominan jugozapadnjak i jugo, jutro lokalno i bura. Najniža jutarnja temperatura 16 do 21, na Jadranu od 22 do 25. Vidi, temperature neće ići sutra preko 33, a u pozadini nam svira Groove Armada koja uskoro stiže u Hrvatsku.
1: Da, u Tisno na Defected festival.
0: Kako smo izreklamirali taj...
1: Trebali bi dobiti ulaznice koje su već nažalost odavno rasprodane.
0: Reklamiramo samo kad je rasprodan festival, kad je sold out. Inače, do tada samo ako platite. U svakom slučaju, mislim da će dobro doći malo Groove Armade. A kad smo već kod Armade, čujem da naš Vlado Jurić iz studija Rijeka šeće tamo po Kostabeli i da pokušava ući na onu plažu hotela, ali nije ni on uspio. Ako nije Vlado Jurić uspio, niko neće. Kamoli ovi saborski zastupnici koji se svaki dan trude. 6 minuta je do 16 sati.

0: Ovo je trenutak kad ćemo čuti što nam vi pišete na 099-616-7002. Sabina?
1: Moram ti reći, kad ovako bacim pogled samo uz put onako na sve poruke koje smo dobili, Španjolci prevladavaju. Evo, javio nam se Steve, kaže za Španjolce. Onda nam se javio naš Salih iz Livna, on isto tako navija za Španjolce, odnosno kaže sutra mi igraju dva igrača iz Uniteda, ja samo za Manchester inače navijam. Onda ponovno Španjolska je u igri, da vidimo dalje, da, evo. Španjolska i dotiču se naši slušatelji košulje Fedorove.
0: Fedor i
1: ona je izazvala danas puno ovaj.
0: Molio bi našeg Ivana da ode još malo u kupovinu da kupi tih egzotičnih košulja koje...
1: S ovim živopisnim dezenima. Javio nam se i Tomislav, kaže, to te ja pitam, samo prži takav ritam.
0: Ljetni evo, ritam, Tomo.
1: Ljetni. Onda idemo dalje. Željko nam se javio isto tako, onda nam se javio

0: Da, da, ne da se baka.
1: Dobra je, dobra je Madonna, da.
0: Nećemo sad o godinama, ali ja od kad sam bio mali sam slušao Madonna, a ja već sam naberao nešto godina.
1: Istina, ne,
0: ovo je baš dobro.
1: Gle, svjetla je budućnost pred njom. Kad pogledaš Rolling Stones koji su sad objavili najnoviji album, onda Madonna je curica.
0: Kupoljak.
1: Za Jagera i ekipu Madonna je još...
0: Nije baba koja sjela u balon. Ok, javio se Šime.
1: Šime kaže da kaže Manu Chao je Francuz s adresom u Barceloni, zato Šime predlaže Rumba de Barcelona kao podrška našem Dani u Olmu.
0: Toliko mi dobra Madonna da ne mogu preći na Manu Chao. Baš je dobar ritam, dobar ritam, drugi dio dana, ritam Madonna iz novog albuma, jel to vidim?
1: Da, da.
0: Jučer je ubačeno u našu sustav.
1: Prije par dana je objavljen album.
0: Toliko mi je dobro da bi skoro još jedan put svirao do kraja. Znači, Šime kaže da je Manu Chao Francuz s adresom u Barceloni.
1: A živi u Barceloni, da.
0: Kad si mi prvi put to rekla, mislio sam da ima dres Barcelone, ali ima adresu Barcelone.

0: španjolski ženski duo Bacara. One su, ne znam jesi znao Krešo, baš s ovom pjesmom Parlez-vous français natjecale se na Eurosongu 78. za Luksemburg su nastupale, a u Parizu se održavao te godine Eurosong. Ova njihova stvar je završila na 7. mjestu, ali one su imale ogromna dva hita Yes Sir I Can Boogie i Sorry I'm a Lady. Dakle, to su baš bili ono veliki disco hitovi. A i Parlez-vous français je naravno bio veliki hit, ali nije baš tako dobro prošao na Eurosongu.
1: Vidjet ćemo kojim će se jezikom večeras govoriti u Dallasu, jel će to biti španjolski ili francuski. Tamo se igra polufinale od 21 sat, povremeni prijenos ovdje kod nas na drugom i na drugom programu Hrvatske televizije. Prepoznaješ li temu u našoj pozadini? Kad smo bili mali, bile su samo dvije serije na televiziji.
0: A, da, da, da, da. Bila je Dinastija i Dallas.
1: Ovo iz Dallasa. A kad smo već kod Dallasa, mogu vam najaviti da uskoro za 15 plus minuta u našem programu čućete uživo iz Dallasa našeg Luku Petrinca koji će se javiti u radijskoj emisiji Američki san. A kad smo već kod Dallasa i Teksasa, Sabina ima jedna gospođa koja u jednom trenutku je neočekivano izbacila country album, jel?
0: Da, to je cijeli trend, jako je postalo moderno da svi iz drugih žanrova izvođači snime svoj country album. Post Malone je to napravio i puno njih.
1: Poseban je taj Teksas.

0: razredu dolaze nam gosti.
1: A dolaze nam gosti ovog puta putem telefonske linije. S druge strane linije trebali bi imati Igora Dmitrića Mutu iz Gužve 16. Jel se čujemo?
2: Halo, tu sam.
1: Bog pozdrav tebi, dobrodošao u malu školu rock'n'rolla. Osijek nam je malo daleko, ali vidjet ćemo se uskoro u Zagrebu, za ne uči, to preksutra, jel tako?
2: Vidimo se za dva dana, da, koliko ja znam brojet.
1: I to je dobro. Da. Razlog ovog našeg gostovanja u maloj školi rock'n'rolla je baš to što će se dogoditi za dva dana, a šta će se dogoditi, recimo?
2: Pa, bit će promocija naše nove pjesme koja se zove onako lijepo Idiot u loncu. Pjesma govori kako, mislim da opišem pjesmu.
1: Samo daj. Samo daj.
2: Pa ništa, govori kako nas često politika pravi idiotima, pa sam ja to sve zbrčku u minutu i 30, to je bend moj, sve zbrčku u minutu i 30, i to je u principu to, kratki opis pjesme. Ono.
1: Dolazite u Zagreb predstaviti novu pjesmu i odsvirati koncert u Hard Place-u. Ono što je meni zanimljivo za Gužvu, vi ste diskografski dosta škrti, ali ste ono koncertno stalno aktivni. Ješ, koliko već, 25 godina, 30, koliko je prošlo?
2: 33, čini mi se.
1: Klistli.
2: Dobro, ali tu si u pravu, to smo mi nakon prvog albuma još komentirali međusobno, da smo ono lijeni jako, svaki 6 godina smo mi ono izbacivali, a kak je došla korona, onda nas ona zezama, pa smo prošle 10 godina.
1: To prođe za čas.
2: Pa da.
1: Ono što je meni zanimljivo, i mijenjali ste dosta diskografe, ako se ne varam, 3 albuma na 3 različita diskografa, prva 3 albuma, a sad se vraćate natrag, Lesi se vraća kući, ili tako?
2: Tako je, da. A vidi, nije to nešto, kod nas nema to neke strategije, kad smo lijeni ovako općenito vezano za i tako isto i za izdavače. Mi smo pobjedili na Arti Music Festivalu u Puli, gdje su nas vidjeli Bino i Bora, ono poznati.
1: Mm-hmm. Bože, sad čuje.
2: Tako je, da. I onda su nas oni predložili njima i pod nekom etiketom Beton smo izdali za Croatia Records naš prvi album. A poslije, kako je prošlo na 6 godina, mi smo naravno, kao i što to obično s nama biva, izgubili ugovor isteko. Mi imali ekskluzivni snima. Jel? I onda smo otišli kod USKB-a iz Kragujevca i snimili smo drugi album koji je prošao odlično. I tako je bila onda pauza i 6 godina ravno do tog trećeg albuma. I to je to. Sad izdavač je bio Dirty Old za drugi
1: i Ginger,
2: za ovo Ginger Records, da.
1: Pa eto, baš ste se prošetali po izdavačima, drago mi da, da ste se...
2: Sorry što te prekidam, i onda kak je prošlo 10 godina, onda nas više niko nije htio, a kroće su s njima počeli pa da snimaju završi.
1: Nemoj tako. Inače, vi Debeli predsjednik ste ono dva slavonska dugoživuća punk rock benda ovoga, i stvarno ja ne znam da ima još tamo iz Slavonije neki punk band koji ono svira i tak dugo egzistira.
2: Vidi, ima, da, ima u Požegi Loš primjer, ima ih ono, ali ovako da baš iz istog grada dva benda koja ono ne znaš koji će prije posrnuti, to nema.
1: Dobro, u Osijeku je mene veseli. Tek sam nedavno našao ovoga, naišao na podatak od kud vam ime Gužva u 16 tercu. Dakle, kriv je Nele Karelić, jel?
2: Tako je, da, ali cijela ta priča njihova, oni su, bože, nadrealistima rekli da sve to što oni rade kao ti nadrealisti je kao velika gužva u željenom kaznenom prostoru. I onda smo mi vidjeli Gužvu 16. To je nedavno smo svirali negdje, nedavno, mislim, kod nas je sve nedavno, svirali smo ono milion koncerata i tako smo svirali sa Pušenjem, i se je sjedio i nije znao za taj podatak, ono, pa se smije ono tome, rekao. Tako da je on isto ono saznao da smo mi ime uzeli iz te fore. Oni su imali u stvari neke novine, su išli Top Lista na Brealista, kada je to bilo jako čitano tada, i bili su turbo popularni.
1: Eto.
2: Svi bili oko toga, Bomba Štampa, Pušenje, šta ja znam.
1: Je, i Elvis J. Kurtović.
2: Tako je, to je isto, da.
1: Cijela ekipa.
2: Njega zaboravih.
1: kud njega moj zove. Ja ću ti da. Sad dati jedan znak stop, da čujemo da ljudi koji ne znaju šta je Gužva u 16 hercu svira, da čuju kako to zvuči. Gužva, s kojeg je albuma to, znak stop?
2: To je Aplaudonos, zadnjeg albuma, ovaj, i jedna pjesma Perjanica na tom albumu.
1: Ok, slušamo Gužvu u 16 hercu. Znak stop.
2: Da, hvala.